0: Summer with Antenna.
1: Tot novreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 10 časot i 30 minuti.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.